0: سلام ابو.
1: سلام، خوش رہو بیٹے، کب آئے؟
0: ابھی.
1: گھر میں سب کشل تو ہے؟
0: ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے. امی بار بار کہہ رہی تھی کہ گھر اداس سا لگتا ہے، سو سارے کو لینے آ گیا تھا.
1: اچھا اچھا، تمہارا کام کیسا چل رہا ہے بیٹا؟
0: جی ٹھیک ہے ابو، ابھی تو بازار ٹھیک ہے، پر بازار کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، کبھی تیز ہوتا ہے اور کبھی مندا.
1: ہاتھوں کا کام ہے، اللہ اسی میں برکت دے. ایمانداری سے کام کرو بیٹا.
0: ہاں ابو، پیسے کم ہوں پر صبر ہونا چاہیے، اور آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہیں تو سب ٹھیک ہی ہوگا.
1: ٹھیک کہتے ہو بیٹا، کم پیسہ ہو پر سنتوش ہو، روزگار رہے یہی بہت ہے آج کے سمے میں.
0: ابو بازار میں کام کی کمی تھوڑی ہی ہے.
1: ہاں بیٹا، اب اس عمر میں جو بھی کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. کاریگر کے ہاتھ پیر جتنے چلیں اتنے ہی اچھے ہیں.
0: ہاں ابو، اب تو بازار بدل رہا ہے، بازار کے طور طریقے بھی بدل رہے ہیں، ایسے میں آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلتے ابو؟
1: بیٹا، مجھے اپنے آپ کو بدل کر کون سا ودیش میں جا کر بس جانا ہے؟ اب رہی سہی زندگی بھی یہیں پر کٹ جائے. اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ جنت یہیں سے نصیب ہو.
0: ابو جان، آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اب تو کشمیر کے حالات بھی کتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ کسی کو روزگار کے لیے اس جنت کو چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
1: جو لوگ چلے گئے ہیں وہ بھی ایک نہ ایک دن اپنے گھروں کو واپس لوٹ ہی آئیں گے. میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں بیٹا، جب میرے بچپن کا ساتھی شرما بھی اپنے پورے پریوار کے ساتھ لوٹ کر آ جائے.
0: ابو جان وہ ضرور لوٹ کر آئیں گے، کیونکہ اب تو حکومت ہماری اس وادی میں یوواؤں کے لیے روزگار کے اچھے سادھن جٹا رہی ہے، اور باہر کی کمپنیاں بھی نئے ادیوگ ستھاپت کر رہی ہے.
1: ہاں بیٹا، نوجوانوں میں جو آکروش تھا وہی بھٹکاؤ کی جڑ تھا. اب جبکہ لوگوں کو دھیرے دھیرے سکون مل رہا ہے تو بھٹکاؤ بھی ختم ہو گیا ہے. اب لوگ اپنی وادی سے جڑنے لگے ہیں.
0: ہاں ابو، آپ صحیح کہتے ہیں، ہماری عمر کے لوگ بازار کی چکا چوند میں ڈوب سے گئے تھے، ہماری سنسکرتی ختم سی ہو رہی تھی. ابو ان کے اندر اس زمین سے لگاو چھوٹتا سا جا رہا تھا، اور یہی ایک بڑی وجہ تھی کہ ہم اپنے یہاں کے بازاروں کو نہیں بچا پا رہے تھے.
1: صحیح کہتے ہو مشتاق، ان ہاتھوں میں روزگار چاہیے، روٹی چاہیے، اب کہیں سے تو شروعات کرنی ہی ہوگی.
0: ہاں ابو،
1: ویسے ہماری حکومت نے اس کی پہل کر دی ہے.
0: ہاں ابو، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کچھ ہے ہی نہیں. زندگی جیسی چلتی ہے ویسی چلتی رہے، باقی تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں اپنوں کی سلامتی کے لیے.
1: صحیح کہتے ہو بیٹا، میں نے تو چوکی داری کر کے ہی زندگی گزار دی، اب تم لوگوں کے لیے ہی دعا کروں گا.
0: اچھا ابو، تو میں اب چلوں گا، نہیں تو بہت دیر ہو جائے.
1: بیٹا سارے بھی جا رہی ہے؟
0: نہیں ابو، وہ کچھ دن اور رکنا چاہتی ہے.
1: تم نہیں رکو گے؟
0: نہیں ابو، مجھے جانا ہوگا.
1: اچھا بیٹا، کریم اور

آپ سن رہے ہیں آپ کی فرمائش. اگلی فرمائش راضی فلم کی, جسے آواز دی ہے ہرشدیپ کور, بیبا سراف اور شنکر مہادیون نے. گلزار کا گیت اور شنکر احسان لوئے کا سنگیت. اس گیت کو پسند کرنے والے شوتا ہیں چھوٹی بلیا کرجت ممبئی سے احمد بھائی, اقبال احمد, نریشہ بیگم, کاپسیدہ نئی دلی سے نشرین آزاد, آمنہ آسما اور عمران احمد. ساتھی کور کالونی بڑھوا سے پروین شری مالی, مینا شری مالی, آدتیہ ادیتی, شیوانی شری مالی اور مینو راج شری مالی.